kasankron wodim abotan so mirekire awobre na ofroti awokon so wowen wo kan abosome a wanfuru di nyini na wonim bra wode wana wokoto wooma wotu wan wiye atwene wo ma hokwa wonyini wirem wo frikɔ na won sam won chen wan no ja esesu afunum se one no ho na afunum prakati ne homa wan no sane dia medi esre pradada maye ni fie na medi nchini asase aye ne tenabea omukro mu jejeje ye onti okafu ate ate a dia onya no meposo no ene na duane na opade bia aye from oko be prince oso mo wo ananso obetena odi daka ho wo de homa besa oko emfete ka ho ananso obetwe mo nhwe mu mfete eso edi wachi na ho ode nsunti wo de ho beto no so wajwa wajuma ama nana. Ubeji nwe disa odi waba beba. So hori bwani ntabaye mu ehurusidiye mu. Eni esukonko ntabaye nini ntakrane sana. Mumu ujani nkosu ya masase. Na mfutroso na oma ehondo. Na ni yure frise enaebe peche. Anase yure mu wadma bebubo. Obwani mba etimodinse di onye nidiye. Nibreyo kwa nensu unsuru. Ifisu unyankupo hame nyansa abono. Na wanchenu mhunumu. Na so oyiri ni hutua. Osre oponko ni ne sotefo. Wona ade wa hoode mo oponko. Wona ade na wa hyehye ne kon. Wona o ma ne kuri se ntutu me. Ne ho me fofo de nye ehu. Oyerere bo nhwe mu na odi na hoode ho ahurusie. Ofri ko hyia akofo a wa mia. Osre ehu na ne ho mpopo. Na onsan mfri afuna anim. Agya bo ha wo so ne so. Pia ne pema a etwa nyina nyina ho so. Ode ani bre ani abufuo wirawira saase. Na totorobento shenye ya unyine biu. Totorobento shenye ya wakase. Wee. Na ote okonhunya ewe chilichili. Asafu hini ntie mu ni osebono. Uhunu mwusu na asansa na mtu. Otreni ntabe mwuchire anafuwa sase. Anasu wenumu ase msu na okodi ema nuhusuo. Na oye ni prebuo die kron. Obota emu na otie na oda. Obota ya no hirem ni ahuya sronsu. Eho na ufri huye duyane. Na ni hunu adie chiri chiri. Na ni ma fi muja. Na de atofo wono.

Ebrenie Kristo oya jenkwa no ose friedi da wabane chei wati uboni ebecho ajokra enkwa

aka ne no na amane wo no timi mema ne nanso de wo toto ne nan yi o na sisi de ne ho ato no a wo timi mema ne nanso na ya asare ya de a abetna se e obintia hallelujah.

watimi aka obusa ne nsa se na oma so mienu se na oma so inu watimi aka na ni nyina na ha no na wade de na ni ne san ba no bio obi ntia mo hallelujah.

anadwe yesu asane yareɛ wohunu adeɛ siesieɛ ɔtumi akyerɛ adeɛ sɛ okura dwetae